0: Agora está a russa ou chaca, nem minuto, pelo que a russa olha, nem sene. Bom dia.
1: Alô, bom dia.
0: Ensina a minha mãe para o chene.
1: A minha mãe é distrito, o Icati, o Agrácio.
0: O Agrácio, ensina.
1: Ensina a minha mãe, Inácio Daniel.
0: Inácio Daniel. Mete o ano, vai chava Daniel.
1: Mete o ano, vai chava Daniel. Mete o ano, chava para ele, rogo ferro, e rogo ferro, pai.
0: Ah, Isalamu?
1: Salam jinaba amarga la wala simi elsa adigella kana la cha kan kala ma darale ekiro ke bakon nam chitao khalle ma ma mara ko kola ero ga ke le kana shiro kora jer miro shalina miro mar na elson ni oi kala diri wa mara shoro shi de vegel kana miro pele kana elson ni chigele ga kara si wa ba vegel le ke vegel le ma na kuniro ma mur barte ni kana ta khala nga ga
0: Min kiri wa shukur lani manu kina wapente lani wira mviri hali wa sore ra Eti min kuila
1: Taa pundi mina kwa wafi perka tuku mkabba jere linye wa varo lelo
0: Ayo
1: Ayo kwa wikeleka ninye tabi manu mruwa mpatuni
0: Ayo kwa shukurela
1: Taa po
0: Ni mwata ni wako wani wako mshili liha
1: Ola wako nima uriya na po
0: Ono waki uriya nkambahe telefonu mumbahe mwira wa mumbaha telefonu uo
1: Yemba hamo
0: Kunyata.
2: Kunyata.
0: Eh hali anyu.
2: Kunyata.
0: Bakani wakani mlavule mratio ni mwamwile liwe. Kaya ntokalo wani uo mala uo. Ansina nanyu.
2: Kunyata ni Elis Antonio.
0: Elis Antonio.
2: Hai.
0: Nkahaya kashira mane ashele lasi uo wani uo.
2: Hai.
0: Ashele liwa. Vava shavale mtuno rowi. Mwiki para kapa hula bula iwo Mwiki para kapa himu mala mo
2: Ae
0: Mpora okeresha
2: Ae
0: Okeresha iwe nyuma kurupu Yama shove u Okeresha iwe mrole lompaole pa hii
2: Kurupu yama shove
0: Ahe
2: Ae
0: Kie nyunera okati balansia Wabandla bula kula bula kula bula Kantuna piru kati Nyunto muna ukela samu koro wipa ho
2: Ah.
0: Nkaya isalamu.
2: Kina wikala mwana kola la kuhinye. Kibagela ka kamaka. Katarina. Kibagela ka muhima ka salazina. Kibagela ka mana ka eshalina. Kibagela ka manwa ka mtare ya mali.
0: Mee kihoshu kurlani mwatani. Mshililiwe salama, nukerisha numurowe salama u?
2: Ayo.
0: Chao.

0: história.
1: Bom dia.
2: Bom dia, Rádio Rádio Santiti.
1: Vakani vakani, suna ya nune mpiyo teiwene, ni vavo na atipele ya kupiyo teiwene, kiva mko ihere ya olavula.
2: Omui bon dia, kani hari oradio msambiki wa.
1: Oradio msambiki, no vakani vakani nsina?
2: Nsina naga tumiwa ritmo, ama ana ekwante, tumpura na kaite, kairo na cheche no.
1: Ona cheche, nkahaya ka isalamu mahao uwera nsuna ya nimpiyo teiwene.
2: Salamu opa jeragana apa jeramu aragala wa apel tagusiano karo eleka mama ama re kwantene apa apa e kwantene karo eleka maaparaka akashparo ona kwahu kumro eleka manaka wawa shabadi itu nikunyata kawawa persita inkana kawawa niko ukita woko shukurela
1: no shukurela na pentele wani wapumure ni mrete iluhano
2: Yete muretele, piye muretele ya panya amu salame.
1: Ai mai, koshukurela.
2: Obrigado, obrigado.
1: Mulher de 40. Ahimia kamika aruen lotela.

0: já não é menino.
1: Bom dia.
2: Bom dia.
1: Ensinani, animoirowi.
2: Ibrahim José.
1: Animoirowi.
2: Wangoshi, ontubo.
1: Uau, Wangoshi. Ngaya ka wani wo Wangoshi salama.
2: Uau, nilo kai salama. Mana kuwere iwa.
1: Ah, ele muita peixe, ele mana maniola. Ayo. Ah, bantu mukilata neva temne ramungwa haka momro hawa kunya.
2: Kwa kunya kuokia o baba kinu ba hamtika mento ba nato mare ba pan.
1: Ayo. Oti ota nani hela ba nto antuna ro iba vendea vasha.
2: Wala baba kiva kinkala kwa ba pahe kimone kimana kayola.
1: Isalamu.
2: Salamu kinave kila mwaraka Fatima Taniele ama mokiara Fatima Hivala kindola kando koraka Mikelina unantoria kimveke laka papa kukwiza ninguma kapiku finu mulpa laka Joao Suze kimveke laka mayaka Marcia niyo kani vago kwa shukuru.
1: Nimi kwa shukure la alupalihu, na pentela wera ni hikula nolelo wani uweviri hele ni mwretelehu.
2: Kwa tepo chapela.
1: Ayo.

0: ya yuki au ni yuona kutihwa ni wapia yuwa mamwene mamwene ni mime kepanya tuile watene kutihwa ka onopanya buku waka ohera siso yuwa panya mala norera no olutuwa oiso elonro iliwa wewe watene mamwene watene kalema otamosa ntoireke ni kuverno akele kiriari yawe yeyo watara mamwene porque sotene tihitire ni nkumia mamwene na mba kuverno wera elapo hake ni ira ya fulano elapo fulano ni ira ya fulano. Então, e aí, até quando o Uire, até quando o Uiwa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, distrito não, não, não, para não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, fulano não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Niriha kayohe, nova kayohe, mashiniva hiwo mwenye olewera ni varele mtekwaya.
1: Iwo, ani kupalela wera, ntokoni se mteko yolola okumi hao, la kuverna dore wampula ba uhimia wera. Pole, maka, ituse ya sinipahiwe ya sinahapala. Ani kupalela wera, mamwene yale atukihiwe mudete ni akali heraka vanovu kuwa mwa vanualo hono ni yaka pahaka sopa ha?
0: Kaya vanovu kuwa, mamwene otene ni iwa nana ntoko si kuverna dore wa hinyao bo. Etwe no bukuwa ene raya ga ni mu raya nta kala yo ntokosi sa akali wasi yeye kera ka wiwe kopo ehe oni waka he kale wo wola na tu tene yam bukuwa porque kata kale la ke lo phanya ka yo i wi ronwanyo wo tepa to yo i wo ronwanyo wo tepa to yo wa phanya bukuwa ka kene re no mala maso bukuwa yam bukuwa yam bukuwa
1: ntokoni ya hime ato kwenye ala mulawi masimio anaka mkale lolola konire ya. Okatula ndia hula ani kupalela wi mapuro ya ala kamusa kamusa vowi okala wira hiya anuna kaliheria mahole lale mawane na tukihiwe. Okuma masakartari, okuma makapu, okuma marekule, nto marekule yao, varia riba mteko ulo variwe mawane na kalihera na niguvernu etuila enavukua. Hani kupalela wera ni mwishi yololo herero sare ya mawani enira ya mwavano enawere ya neaworu maitoko ni itoko ikina kuinapwea mwaha waituso opa hiwa yesi ni uriwa. Hani kupalela wera olela na wene neneno mtuwa lela nawe vano were ya neovukuwa mkale lola.
2: Mkale lola onovukuwa mavukuwe lova hiyo narwana himia utiti hini uu ni nro himira wera ni kaliheri ya kama hao wera no himanera kandrina, yowopo pihana na manyala kandrina. Mashi kuvernu kala no suwela, mutu tipani, mwana tipani, ohini watu uvi, nakala kala iva avo. Orua kuvernu mlaponi, kwiri ya omotari mshato rowe, apanya papelo, yowere ela, afulanu pia amania. Ela, afulanu pia akotomata. Yele, ele. Mshato raruaka, avara yale, ya avarishi ya kalai. Mashinana anova, nilelu kuvernu nani pukanya, ahana eraka, papelo pukanya, uwera ware kula mnapo, wanamane kaniwa nanea, atu kaniwa nanea. Rekula yogo, haniweke, aleli ya kene kuvernu, uwera lapuanyo. Mweteke, mweteke, mweteke, mweteke, mweiwa mhiwele liwaka, mweke mweleleke. Mashivare kula nova nyakura kwa mruwe olambu alo takaheri na mamaya ni mote eno hila
1: pusha alambu kule
2: ayo hila pusha ni mote eno alo kuna vere ishinde laka eruwa kwa nino mwaha wa makalelo ani wala nroni vela vela nro vela vela satu mashikuveru na kalawira unani kaliheria etuye novu kuwa mwana mamtiana ungushe pwiri unroho poma esaya tiye elela nima kutani kipinje epwiri ae hinati otumwa evarie nyumu mwanreni ii ele sayaka yenus wei uwelele liyake wera mkusheku wayo mware mroheke epwiri anye mwatu miheke vani mwira nea kwanira tuma huku manli polisi ya nikaliheriaka oma mwene ya wopoma uwe nikaliheriaka ometa mentesa hii ii wavo bananara uugu eworu tindro kumata uugu enipanyika hiyona ni hina akeleleke nivenyere kwa kaliheri na mwane mwote wa weti hana mwanyana vano vela vela mlaponi mashilapu ele ruruku nuwarida ni ruku nshanashi nene so wikunya ni uo yote porua itu ikini te porua nawe hinhavo tiru vene vale masoma kalai atua matistridu kanilika nene provisi yela nkinsu wela vatevi huve niri hava mikinina amini were tuire niri hava mwana mwana

ala ta musipa ya kunle aligani ha orata enesha ele ario ko hiwa yo pacherena ko ha hu esmana ele evinre

0: radi no mushle liho la radi no mushle liho la radi no mushle liha akala ruho la rame ho
1: ha ha
0: bon dia
1: ka hala
0: ya no kala muir la pashani va
1: muero omurupo lo karupea ah
0: radi lo ni wane radi no karupea iwo
1: kono nyunyuma
0: wa ani tamala eku no nyunyuma
1: Ongabuliwa na yope.
0: Masivani era rimata wapuani.
1: Kentonga ni kusina kwa tewa.
0: Yeah, bara era kwa marota eke kai. Mhm. Va hinka haya ni kuna na mapolisa enroa va hamoni. Maadamu para mapolisa.
1: Kenawe kelela ekumi paraka imaleleo.
0: Eke kai. Nakosa mon la sai.
1: Ah nakoso.
0: Oneta.
1: Vakambakani.
0: Vakambakani. Ovilela.
1: Eh.
0: Nakoso vilela. Ya veke la musina patani, ya vahemoni.
1: Moni wa patera kenava halu kutora wa kutula sai.
0: Ano theavo.
1: Na papa kiandre. Mihimaga. Na maya ka atisha. Pinha, a mana segreto, a mama mara Manuel o poma, o grupo lá vai. Vai rolar na curare. Na mana ca mara selecino. Nima ca Tomás, Nima ca Valen don Calona Cala. Na papa no honore a Anahamito. Na sapara co ten, alanquipela, ete que come. Kosho kurela, kumkuna kunorami kuhika.
0: Wala akala shapara hina pavela?
1: Pagina upo alole mwinko la wa. Kisina rejana iku.
0: Ekei kai. Chau chani, bon dia.

0: Ricardo Vitor, substituição para dar mais velocidade, eficiência ao ataque da turma da casa. Ling entra e coloca o marcador a funcionar para a União Desportiva de Songo. Está restabelecendo a igualdade, Belisário. Ling, aos 71 minutos, restabelece a igualdade.
1: Ling marca o seu primeiro golo na presente edição do Moçambola. É o golo 2 da União Desportiva de Songo, número redondo, golo 33 zenas no Moçambola.
2: Malika Luhiri Uogo ni Belisario Makamu e golo Biloko Meruri Volongo em Moçambola no Mocora 2026, 16 horas e 33 minutos. O nome da Galiwa, Lelo Golo Kavarongwe.
3: Amatikana batamen na ikale lelo tisi sa leko shinta na musa pleka mloko mera runi mili Sporting kupunde tu mkupula kupunde tu ni waha mpira oduru wa yogo Makuru wa mali ndike masi ya noche na bula hea ni kuru matavini Na kiwa makura wa mali karna matrika uholosha kane mavansadu Yeti ni hapako mutra hapa makura wa mali Ahiwa raka ovro hea ni kuru matavini Uholo mutra matrika mkushita ni kuru na Sporting kwa mpula Waka mkusha marika kupulo mkobolash Ovro hea marika kupulo mkobolash Omdikane ka mpira matrika kukulo kuru matrika weso Matra kavale na mshu niko himetu Romarica Sport di Campo Romarica Macanet Romarica Motrenta Alcuno na Sport di Campo Ovan Marico di Camoglio Romarica Lorenzo di Faisal Ver Faisal Faisal non so quella parte Opeia vuole col cupolo Mugobo ai ai ai ai Wale bakane bakane bakane bakane Sporting onyane na matavi akupulo mugobo lash wale bakane bavo isoro muta oro holo muta konvonye muta wadanle Sporting awampula isa Inacio Batista Batista Sporting hale bakane bolo hiko na matavi ni wakupulo mugobo la Si sande kwa timu tofani kuru na kubula mkobola haya weso akela koholo mase kwa kuru hiwakani Sporting awapula Romarika weso Sporting kwa mkale kapita Jerminu kapita Jerminu ani kubula Sporting kwa mpulo mareki tulivali mkushumutra Marika akupulo mkobola Marika akupulo mkobola edhiyaru wekambo vani Marika Modesh kwa Marika Levenke ani kuru na Sporting kwa wapula wabiru Marika Sporting kwa wapula okelo holo Sporting kwa muse kula padrope yoku Kupula mukobola na makapita moruela, amanela kuholo bala hale wihoma moruelo la. Marika kupula mukobola, amanela kuholo marika. Vesundi kama no wanyo tukane defesa le amulumi, anukuna Sporting, amanela amulumi, amanela parope ya kuraka. Vesa kupula mukobola, shemutani mutana marika kupula mukobola marika Sporting, kupula moru, makapita moruela kupula mukobola. Nzisa marika nlelo anukuru na Sporting, kupula mpunyaka ola kupula. Vesa marika Sporting, kumuse kula parope. Maricola Munsa, Sporting, Comoroshiwa, Moshino Himetro, Ola, Ignacio, Valo Catacora Roca, la penalta, Sporting, Moshino Comanoli.
4: Ola Hara penalti, Mauera, Bolo Rocum, you have a cacai. Don Alarmo, Murupa, Mepelmens, Paraha, we are into
3: Romoshiwa, Lano, Rotrakua,
4: Rotrakua, Comoroshiwa, Nicoguadinwe, Town, Tempo Terracua, Bolo, Legionira.
3: Ovendrani
4: na kaliyo ni defesa au mkubula alesho
3: akupula
4: akupula
3: wale wero mkupula Defesa mkupula wero wale mkupula wale wero mkupula mkupula marika tembele tembele vahe wakil marika tembele kila hula kuna kupula kupula mkupula wakil mutra marika wesu numa 70 minishiltu sporti kampula wakil marika tuse wakil marika kila hula kuna sporti kampula wakil kupula mkupula eriyari wekampu marika kupula vahana ya uru wakil marika muda setu kila marika shirenza kupula mkupula wakil marika joao viro kukwari marika hule kato kuwele shirenza Inacio Batista Movelela na marica João o Sporting com a pula.
4: Mentiu sobre tudo com ele porque jogador lá é mansão ne defesa olha também mansão então era questão e onde está mais vale de já mira simular que ne defesa olha só lá era polo lá onro onro lelato lá tu falou um cumiha mas a cala monra no campo me
3: Akala mwondre mukampu, mwondre na madrika weso kupulo mugovo lash madrika weso numero itu tuu kito mwondre Wando kato kweto roku marovo lehiwa madrika bala nlea kupulo mugovo lash Warante lehiwa madrika kanto kwera matema atema Masiva weso Inacio Batista pako mutrava Newa hampera shama kuala omali na muna andrika ya
4: Kinona wera makuru alo mali lani ndika sana Ne Sporting che ha roccuma impattato il gioco con Rocca Nakadesh di forma isolata, a pesare che hanno una giornata di antato. Ma ora torniamo a Tako, o calova rua ele equipe ele pelo pio bullying porque equipe em pelo pio bullying onde o canal que mica que mijo né que tá conto só a trai derrota empate mas que não na caueira Sporting que paga dando para a campanha e ora la agora cupula cupula equipa também mostrar e urepa apesar que sim ali jornada caro para a mala primeira volta não era só ter pelo menos vir na cala os primeiros três caras ficados porque série B um rock fala a tu araru fala macur mararon roa por arriba para a fase seguinte macur maili a fase grupo A
3: vanta com madrican lia novo na madrica número 16 germani na madrica número 11 creio com germani madrica 16 na escola na escola novo loato na madrica número 11 germani alcun la na cupola mugovola o com madrica número 4 carlo madrica torro com abate ola weso na madrica mutra torro com atula morsetti con le franchi alcun la na cupola o mugovola Vanta come Madrid Carmen 4 Carlos, Volo Madrid Carmen Ronze, Ola Hermani, Roca Madrid Mukina Quen numero 7, Volo che na Madrid Weso na scuola, Alcula na cupola Mugovolas.
5: E Shekwa Yampira.
2: A parte San Giacosto numero 4 ore magari minuti blocco Merano Mitana Meraro, 6 ore e 39 minuti, Mikumanello Sampira Malaka Ohiena Hiena. La poni mahu a provincia ni la piscina ku sa o kopela o katulava ni pavelo suhenwira on tikiwa basketball banta wopa cheria waise ye misheshe minuto mitana mili elapo yo portugal povoa on tika ni portimonensi zoitu on volo inhati povoa ni portimonensi orno 14 pontu chino hime wira o la banta wopa cheria primero quarto Genera el apoyo a Alemania. Me cuman en los a basketball. Primero cuarto. 4 minutos. 7. Bayer. Trier. Orno. 6 puntos. Me cuman en los. Y es Sampira. Ni rojo. Nos tocamos estudio. Marat de Mozambique. Hemos dado buena. Ni. Me cuman en los a. Can. Marco a 2000. E 26 e essa do sub 17 81 minutos 54 segundos Tanzânia 3 Angola 0 Mikuma Nelo Samosambola ABB Olika Nihan Shingalo Tete Ferroviário Beira Omushinta União Esportiva Osong Boa tarde
3: Musa Praka, Miloko, Miraru, Nimetana, Miraru, Lelo, no, Lagana, Mutikiliwano, Kavetirania, Zaru Zaru, Nohampera, Otruayo, Makurmala, Nikayanaya, Masikolo Teko Luna, Rinokotra, Oloa, Matavia, La Makura, Lomalo, Kalera Sporting, Kahata, Wakuro, Mugovola, Mas Nohampera, Katamakana, Gwene, Matikiluaya, Amvolola, Makura, Lokatoquera, Ampela Bahi, Mutepo, Ampela, Gwana Mutepo, Musamosa, Kinoha Shavam, Irematis, mela matshaka la omali ni wa makurwa ndikane mwero mwirukure ya pahiria re kampu ya phapa tope ya remate simpia senkala sofe sobro la seyo si nkwe heria improbola matavini kwa makurwa la omali romuto mkosha madrika mkosha pre madrika wasono kurun la kupulo mugovola omalo holo mwalo muru madrika sporting ki awampula madrika kupulo mugovola kwa madrika tembele tembele msula hotiola ondrika PSG paris germain wasono kuna france masine wa tempele anukuruno mugovolash o nikanya nyama dikandikanawe anoi hola sano bana kwele kulopateria ya kupulo mugovola madrika tembele anukuru kupulo mugovola wari patopeya wanukuru sporting kwa musekula wa muru madrika kumira makapita usheletu anukuru sporting kwa mpula wikrato holo madrika mukapula vale ola kanle mbara mpira weso o kan mbara mpira ola weso the only anukuru na sporting kwa mpula Ora mai komota marika kapita oshelito anu kuna spade kampula ha mushi kapita sheto spade kampula o mane ko vera marika ha kupulo mukola melo holo o mu kumi ha marika kupulo mu kopola eria ro kampu ha marika spade kampula marika no ronze faizal vera faizal pa dope ya kupulo mu kopola pa marika no nyoto anu kurun la na spade kampula marika mo roito de sharmin vera sharmin marika spade kampula ha mushi kulo holo marika spade ki o kumi marika kupulo mu kopola ora mane ka vera matata ha marika spade kampula marika mo roito de tani wa sharmin kanono ba nyamari kamor senku hoita ni wasainal amadri kola a sport di kampula yesanto sainal amadri ka sport di kampula o morisha amadri ka mosava kupulo mugovolash mpiro hinteri wa vakani mutsapra ko mutla mloko misheshe wa mpandula wanale 40 minuto
6: jmo du guardare di ibrima ma agarre se
7: mas acabou por não assinalar o árbitro, a banderola levantou mais tarde, era o golo da é turma da academia, podem prosseguir.
2: Ai, ai, eu acho que loucura o golo, você quer que caia, cantou, isso, 16 horas e 43 minutos, eu não tenho que ir.
8: Nona matekeliwa meo naikale kia watira na ya tisi sale pa hii mpiro uturu wa vanche ni yowo. Makura lo mala hii nwari ya avolo hira na ikolo matravini. Ukale sport inki hatola kupula mugovola. Mutra avoka tira vukuwaka na madrika mugovolo lilo kikumi yawe. Ana moshia na makuambali ya sport kena waha ukati oni kwa kwe yavo. Ukale sport inki hata kupula mugovola paku mutra ava. Kana tuvolo hira na egolu. Ekele mishini trano sa nambulensi mpira uturu wa yowo vanche ni. Makuru kama kwa rava otika itika. Masikangweria ovulo heria na egolo matavini ukalola mugovola kuna na kupula mugovola hata sport ngondiko nyawe kangweria tutusheria na matavini vadalwa egolo urho mutamadi kwa mukunsi etani kuna sport kwa mpula germeno tena pasa madi kama 4 temolo vera mulume madi kan kuna na sport kwa mpula malo holo romane kwa mutala mara mpero kan la albertino ali kuna na kupula mugovola muta pra kwa mutala mara miloko misheni mili wa mpanto maliheri na mutala 40 tai dos mutum kono hono mon mutraba o hano pero komoni roma ke sama de kanu kuro kupulo mon kovoles mari kolesa tal berti no mara mpira o mon kovoles mutik tra mara mpira o mon kovoles berti no esa ne pilapio moshine ne mwenye weso weso alvaro junior mari ka weso alberti no a kupulo mon kovoles o melo holo o mon mutraba muru mari ka so compagno un pagno mutraba mari ka joao anu kuro na sport ko pasa mara mpira we anu vanyali mari ka sport ko ampula mpira mo le riari anu kuro mari ka sport ko ampula o ke mari ka Jika mari kula so kale namoru alukuru na spa na kupula mugovola shema shunya wili wa madrika kupula mugovola shumeka marika spodi kwa mpula kumadrika numuru 4 sanoma neri ya rweka wate meleri ya rweka mpu wadika marika nukuna spodi kwa mpula marika so de numuru 4 mulumi alukuna spodi kwa mpula wani mulumi madrika spodi kwa mpula repadu upe nukuru na kupula mugovola kwa mpulika matavini vale madrika spodi nki mwaka nipadu upe heya wa kupula mugovola shu omri kutu wa marika numaransi wala di faiza mne faizale faiza marika maa kompone pani marika kupula mugovola shu mpadu upe heya nukuru kupula mugovola shu marika Govole mja setro so nitani wa mweso tishirenza Ovrishirenza hukuru kuri marika sport Kwa mpura marika musa Vira musa marika sport Kwa mpura kwa mpura marika Ola di muzitu Muzitu mpasa marika mukinsa Kwa marika shermi vira shermino Marika sport kwa mpura O musikulo holo O vari marika merozi faizale Faza marika sport Kwa mpura upeheya Marika shermino sport kwa mpura O musikulo kumiwa marika Kupulo mkupule shileto nivalito Marika leso tishirmino Agrike shileto sport Kumukumi vari marika faizale Faza marika shermino Marika shalitu Anukuna Sport example over shit marika sporting ki omane ko meta marika kupulo mukovola mani hetule marika kupulo mukovola omane hor kuma marika shuvira juao marika sporting ki watiri marika numero 14 marufu haka marufu kuma marika sana marika sporting example erero kam kar marika mulumi anukuna sporting ki hovira mulumi marika sporting example misikla patra mulu thera marika maro itu sharmen version marika kupulo sporting example over germino marika sporting example pasa marika rao dushewe haka marika signal over sana marika sporting example misikla patra pe pe kuna kupulo mukovola muru marika sporting Kukumi ya marika kupulo mgovola Ukatuni kwa kwa ya no Nakala vio Nakala eno waisuna mwote kiliwa Romani kwa isa varmatata Amadrika nukunla na Spati kwa mpumusa praka mutrava Miloko misheshe ni misheshe Ukwa kwa tifan roha kanto katunjeria Urukuma waisuna marika mwuru kinze Wanukunla kikorofa la marika kinze Waka marika wara Uleke na marika waisu mkina kwa kwa marika mwuru zoitu Waka na marika ula waisu tembele Uleke na marika mwuru tozi Kwa marika ula te silange Anukunla keke roku marika mwuru zoitu Kuma ta marika mkina kwa nevi wa nukurunla kufala marika mzanovi wa nukurunla kwenle salimu siyeni wa murantela kapita usheletu asparti nkwa mpula wakulo katilu haka mutu sunchera mkubano laba ura marika mutula mkunsheta asparti kwa mpula mkunsheta mutula urhol marika kupula mkubula umbereka umurashiru marika kelo holo kupula mkubula na mwishini weha weruhana manila kuholo marika la wesa nukurunla na asparti nki wa mpula yesa wakulo katini nruwa wa haka mutu sawa unjeri mpura rava maniwe opiku komunitri kwa no ona mutekeliwa sisa kuloka teva roha ka mutu sawa unjeri ya sporting kini kupula mungobo la waka mutu rava
7: e do 3 de março, Dinamica, e reduz a desvantagem para 3 bolas a 2. Quando estamos no momento de compensação, jogados agora o primeiro minuto dos 6 concedidos pelo árbitro Belisário.
1: Obrigado, são 16.
2: E gol, Samico Mandelo, essa taça é o Moçambique, a província Omanica, Académica, Academia Desportiva Oximoio 3, na 23 de março, Omanica 2. Mikutanos kere okati kwa malihiri mkutano yola ore muhina mae tasa msafiki toka ahimiaka mbanta wa o provincia ya Omanika. Omala mala wa ahiso okati kwa pumuria intervalu mikumandelo salika tchikampionshi mpira onata mela okati kwa malihiri kere ola mea finale nare kahe mea finale onaka ola finale masimpanta wapa kiria ovarane tima Melodi au Afrika Tsul ni Rabati 1-0 nshinda tima Melodi ola mpanta wapa kiria o mala mala ni inu weheke mpanta wanaili kutano sa basketball Pair onovolo hiwava 24-14 ia mikumandolo sa basketball primeru quarto 8 minutos sintikiwa ilapo sa o kopela u mekutano sa ilapo ya Inglaterra Brentford ni Crystal Palace 1-1 45-3 wakati vanikela wapireka opumuria Everton ni Sunderland 1-0 oshinta wa Everton lead ni Bristol 0-0 e golu envolo muto la vaya Fulian 45-3 ela onlika nyiha mpira omutikawe ni Wolves mikutano sa Premier League lapo ya Inglaterra ni mwira huyora cheshese makarepi minutu miloko misheshe ni mitana misheshe za seji 49 minutos ona mtekeliwa
7: ushoko ina nakapo
8: Namo shuvwa na vaimutsa praka apa metana mosa semani we pro maleke masneke wa hamutsa be praka metana mosa va meso dikha pa semutsa praka mishan pro maleke dikha mutikile makur manli ahe wora kuvlo herana golu matavini mantoro mali we liver matavini kurunla na kupula omu govolash avane ka marika sport kampula romela ka liver avone liver we tell

0: Baja lela, ala enera nari, nteke baba, ni olelo, ni puru ne noelela, ni voni, vire nasaka, ni puru ni kinani. Matela, otimaka, ala matela, antuna malileo, ni to matela, antuna ntitimiho, ni ikaruma, ni ifano, mri ni mishankiho, sopa ni ikaruma, sovar la mteko, otimaka.
1: Eu sempre dizia que aquele edifício para nós estava num local errado, estava deslocado.
2: Exato.
0: Yari Masu, a presidente, amkutula amatela atletismo ni hima matela otimaka no província Oniasa. Anlelhireka otuwa ikaruma, sovarilu amiteko sa atletismo mpanta ulawa ya província Oniasa, mwemara atu anataya owi lepiha huira ipagia mpanta wa Nikuru na. Nto omwera, edistritu yu mikanyela nino provincia Oniasa, nino piha uhipaka mpanta, vampikisano arekreativu edistritu ele, vamatela ankela wemelela vajistritu ela va provinciale. Mishankyo iya soto wa ikaruma, sinipwani ya vamakuru uhia na hiana, anipwani ya edistritu yu mikanyelash, ni ampaka mpanta vamatela arekreativu edistritu ele, ota wa e provincia Oniasa. Presidente amakuru ampira edistritu yu mikanyelash, Daniel Mbalame, o hima wera, ba mishankiho ntuko iya, e distritu ele nananova, enna bariha matela o hiyana hiyana, ala ankela wera neya, e distritu ele aneriwa torneyu o wira herera, wo wera etanliu makuru o pwendo baka mpanta, wa rekreativu ae provincia Oniasa. Daniel Mbalame, o hima wera, ni otowa itu iya, ni hima otowa msuruku, ni karuma so hiyana hiyana, kasinke, mana yankela wera neya, mipanta mikina, ni matela makina, Owa sasa wemelela mpikisano ae provincia Oniasa.
3: Tivo, nós não vamos conseguir realizar este ano. O que estamos a fazer é ao nível...
0: Iyo, haniwira njihamaka ula opaka mpanta vampikisano ae kreativo ae provincia. Nipaga huwa ori oleherra itasa, owera nipanyema kuru upenda onemelela va ae provincia. Mana ya, mashi, ba mpanta wa matela ampira asitiana ala kankela upenda ni mishankiho iya soto wa ikaruma. Mana ya ala, akani karuma suwiri herira ni sore heriwa sene, uwera epake mpanta nene sene, wampikisano ae provincia ela are kreativo.
3: Vinha tentarmos promover essas duas fases, o campeonato do BEC e o campeonato feminino.
0: Yari Masu a Daniel Mbalame, presidente amakuru ampira e distritu mekanyelash, anleli hiraka mana ya wopiha, e distritu ele uhipaka mpanta, wampikisano are kreativo, wama hawa tuwa ikaruma, ni msuru kuoro hamholo matela rekreativu mpanta ule wa e provincia Oniasa. Va ihali sampira satasa Mosambiki, e provincia ela atanliwa makuru meli, ankelu paka mpanta wampikisano ula e provincia ela. Di makuru ntoko ferroviario olishinga ula uwine mana ya na maru na nikuru na universidade pedagogica mpira mosa uihukuloshiretu nto umwera. Nikuru nikina ti age spesiash olishinga ni wiranyihe kwa ka nikuru na Union Sportiva no mekanyelash. Wa ulumani Radio Mosambiki wa mala mpira na maru na trenadore mtokwene aferro vyaru olishinga Antoninho Mushanga o hima wera wari mpikisano walipa ni woturu wa mashi owera nyiha owina vano unna wera wiri herera uera pa quem panta vampisano o malihera.
4: A verdade, fiquei satisfeito porque precisa muito trabalhar.
0: Meio cote pa hotel yu amrima, mana ni kuru unan hon hira wera nuhiri herera, ni wakila mholo, nina romeliha mirelo sikina vampisano sinrua.
4: Vamos arranjar o ritmo pra dentro do campeonato.
0: Wakila mholo, treinadore anikuruna universidade pedagogica, olishinga, Julinho Bartolomeu, o hima wera, ni owini wankwa ula, vano miteko sotene sinkilo variwa, kwa sasa ka wemelela nene sene mpikisano a segunda divisão a e provincia Oniasa.
5: Fomos pouco atrevidos no capítulo da finalização.
0: Hiyo nate pa wivo no hasha, mashi hiyo kanteli ngwemrima mana na ulusa, etu ento njera wera, ni hana niloli pihira ka uvari hamiteko sohia na hiyana, wera matela anruani wera nye uwina, mana ya hiyo nina hawela uwina mpikisano ula, uwera nipanyami rerelo mholo.
5: Liderança do grupo, sabemos que o próximo adversário é bom adversário.
0: Yari Masu ampira atasa Mosambiki, era ni ya namaru na e provinsi ya Oniasa. Wotanliwa makuru ankela wemelela e provinsi ya ela wampikisano atasa Mosambiki wampanta wa e provinsi ya Oniasa. Uniwine na, iya tisari hali na arna humuemara ela. Sale mpwani osoma ni miyo, Januari Eduardo. Umitiponi na Ariba Musa, Adolfo Sadiki. Nerahua.